0: Pascal, nouvelle des réseaux sociaux, Igladier.
1: Les premiers Igladier, il y a oui, il y a un ami Igladier, il y a un journal d'ami. Voilà, il y a Igladier, on a droit. On a la Igladier, il y a Igladier, on y a un journal d'ami. Quand on y a tiré au van, il y a au dona, on y a un journal d'Igladier quoi. De bavé, quand il be, et pas be. Dole ne nenyi ba mi onto mi le mi va pou me a ne mi va igladia mi yo na se ba mi ate mi on a réflexion do a de susu do ku da mo a yo se ba mi a de kedi de ko pedo mi a de kedi de ko pedo no no mi a de ke ba no na do kwa mi a da da de kariari a di be ya pon poku do le ne nu su yo alo nu su o do na ya yanti lo wa ba pou mo wa wa ba janvier o gbo alo wa sron gbo ku de tole ni odo na ya yan tia ati bi ya pon poku do nchi ne mi ne ya gbada nya ti re kare de ya ni mi ya pata mi ya de gbele ku do nchi
2: e su vio ma bi